0: umuntu ongu-4. Njenga manje njengoba udokotela ngibuze ngiyasebenza kanye useba esikhundleni esinye zo-operate umshini ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini. Ngiyabonga kakhulu babudokotela.
1: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda.